0: си. Же 30 лет. Радио Ена Долинска. Хайно, Майхан, кой ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш сабо взети чисто все. То е нови Рено Твинго и Тек Електрик, нареен у Словении. Запелите га же за 10 990 евро с субвенцио за електрична возила тер бонусом об финансирането. Веч на Рено.си.
1: Хайно. ТПВ Ауто. Ново место ин Брежице.
2: Чанган освая Словенија. Спознајте D-PAL S-NICH 7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и 5 звездицами Euro NCAP.
3: Проверите отворитвено понудбо на canganslovenia.si.
4: Жима – словенска квалитета и долголетна традиција у производни ороди за професионалне и хоби упорабнике. Жима – деламо за мојстре. Жима –

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite, puška je zakočena.
2: Sviće zora.